0: Sam ngau.
1: Phan dai jam to.
0: Na den do Sam ngau bujang Cina.
1: Ngeseng siam. Bujang Cina ngau bujang tambi.
0: Okay. 1 2 3.
1: Okay.